weekend di dwumadi ahodo bi akọsọ o my Ghana mu ebi enie efia man kwata makro ade yenyina ese meti anyina me honam tutume enya asem keto akra.